Con znate chi è navigiva, Nicola, pide tenza inglesa, 25 miliardi di litri per la tembrodu, vuole della cago capitan, cago macchinista, della cago, veslaj na brodu, velike in tankeru. Шене, коче шене, то е ходило за ним мушки и женски, какви са го волели. И деца, и негова, и начали са била негова. Всички са знали ки е.